0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштың демеуршісі Эмар Групп құрылыш компаниясы. Бишкектегі номер 2-ші төрөт үйінің қош бойлылардың бөлімінен қантала тауылып, шашылыш санитардық тазалау іштері жүргізілді. Саламат сақтау министрлігінің мәліметі бойынша құрт құмырсқа анықталған бөлімі дару бошытылып, андағы керевет, төшік және бардық жұмшақ әмелектері толығымен алмаштырылды. Бишкекте 12 август күні ертемінгі саат 9-дан кешке 17:00-ге чейін 10-чи кичи райондың бір бөлігінде 2-3 су уақытылы өшіріледі. Мэрияның мәліметі бойынша бұл шектеу аталған кичи райондағы отқананың су түтіктерін оңдап түзеу іштеріне байланысты жүргізіліп жатады. Шаһардық қызметтер жергілікті тұрғындарды және мекеме ұйымдарды 2-3 суны алдын ала қамдап алуын сұранады. Дүниеге белгілуі экваторлық панфлетшы Лео Рохас дүние көшпенділер ойындарының ресми амбассадоры болып тайындалды. Ойындардың ашылуы білдіргенде табиғат менен адамдың байланышындан азалған уникалдуу чыгармалар менен миллиондогон гөрман тапқан музыкант дүние елдердин маданиятын, рухун жана каада-салтын бириктирүүгө салым кошот. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group құрылыш компаниясы 20 жылдан бері ишенімдүү үйлерді құрып, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group құрылыш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Жүрек алдында жаңа өмір жарала бастағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңы лықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Ғанат Қадыржан. Чығарылыштың демеуірчісі MR Group құрылыш компаниясы. Бишкектегі номер 2-ші төрет үйінің қош бойлылардың бөлімінен қантала таулып, шашылыш санитардық тазылу іштері жүргізілді. Саламат сақтау министрлігінің мағлұматы бойынша құрт құмырсқа анықталған бөлімі дару бошытылып, андағы керевет, төшік және бардық жұмшақ әмелектері толығымен алмаштырылды. Бишкекте 12 август күні ертемен сағат 9-дан кешке 17:00-ге чейін 10-ші кичи райондың бір бөлігінде 2-3 су уақытылы өшіріледі. Мэрдің мәліметі бойынша бұл шектеу аталған кичи райондағы отқананың су түтіктерін оңдап түзеу іштеріне байланысты жүргізіліп жатады. Шаһардық қызметтер жергілікті тұрғындарды және мекеме ұйымдарды 2-3 суны алдын ала қамдау алуны сұранады. Дүйнегі белгілі экваторлық панфлетатшы Лео Рохас дүйне көшмендер ойындарының ресми амбассадоры болып дайындалды. Ойындардың ашылығы білдіргенде табиғат менен адамдың байланышында азалған уникалдуу чыгармалар менен миллиондогон көрерман тапқан музыкант дүйнө элдердин маданиятын, рухун жана каада салтын бириктирүүгө салым кошот. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559 573 950.